0: Pirelli ovde na S3, a vrlo brzo nam stižu Edita i Jovana Pajić. Dobrodošli.
1: U Srbiji danas sunčano sa povremenim naoblačenjem. U Trsteniku vedro 25 stepeni, u Novom Pazaru sunčano, tamo je 22. Subotica 26, nešto malo oblačno, a u Beogradu vedro sunčano i 25 stepeni. Tokom dana sunce, najviše dnevno do 31, imajte sa sobom flašicu vode danas obavezno.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što poštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.

0: 3, Beta Fantastic i Karma, tačno 12.34. A upravo sada slušamo i najnovije vesti.
1: Uz najviše državne počasti, predsjednik Vučić dočekao ispred Palate Srbija predsjednika Republike Angola, Žona Manuela Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon sastanka dve delegacije, razmenjeno je više bilateralnih dokumenata i ordenje koje su razmenili dvojica predsjednika. Vučić se je zahvalio predsjedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje. Poslednja deonica autoputa Beograd-Kraljevo od Preljine do Adrana dužine oko 30 kilometara biće završena do Vidovdana, rekao je predsjednik Srbije. Najavio je da će za desetak dana biti položeni kamen temeljac za porodilište u Nišu. Komemoracije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio u mirovnoj misiji u Libanu nakon bombardovanja vojne baze UN-a, biće održana sutra u 9 sati u kasarni u Ribnici u Kraljevu. U gradu su zastave na pola koplja. Sutra počinje podela kartica za besplatan ulazak na otvorene gradske bazene tokom leta, najavio je gradonačelnik Beograda Šapić. Beograđani mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini uz ličnu kartu, a deca u prisustvu roditelja u zdravstvenu knjižicu. Čuli ste vesti?
2: Radio Estri dan
3: sa Tijanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste, šta radite, kako gurate ovaj radni dan i gde biste sad bili da ne morate da radite? Ja evo ili na nekom hladnom nesu ili na moru. Ovo prvo je možda malo realnije i dostupnije, tako da ako i vama fali mali predah, ajmo kafica, ajmo najjača playlist da ubrza ove sate do kraja radnog vremena.

0: Zbogom ostani, zbogom ljubav i Teja Tirović, tačno u 2.32. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Nakon sastanka predsjednika Vučića i predsjednika Angole Lorenca, koji je u poseti Beogradu, delegacije dve zemlje razmenile su 10 bilateralnih dokumenata i ordenje koje su razmenili dvojica predsjednika. Vučić se zahvalio predsjedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje. Poslednja deonica autoputa Beograd-Kraljevo od Preljine do Adrana dužine oko 30 km biće završena do Vidovdana, rekao je predsjednik Srbije. Najavio je da će za desetak dana biti položen kamen temeljac za porodilište u Nišu. U Kraljevu su zastave spuštene na pola koplja zbog pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je poginuo tokom mirovne misije u Libanu. Sutra je proglašen dan žalosti. Sutra počinje podela kartica za besplatan ulazak na otvorene gradske bazene tokom leta, najavio je gradonačelnik Beograda Šapić. Beograđani mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini uz ličnu kartu. Izuzetno sam ponosan što sam postao trener fudbalera Partizana, spreman sam za ono što me čeka, izjavio je danas novi šef stručnog štaba beogradskog kluba Saša Ilić. Čuli ste vesti.
2: Radio S3 dan.
0: Satijano. Dobar dan, Estinacio. Nek digne dva prsta svako ko svih ovih dana na repeat sluša Nućijeve nove pesme. Iskreno, album Dve Barbike je ishidao, a ova stvar sa Eminom se nekako posebno izdvojila. Stvar se zove Sudar svetova i mislim da bolji naziv nije mogao za njihovu pesmu, jer ko bi rekao da će, ove, da će se ovaj spoj ikada dogoditi, a sad kad su probili led, moglo bi još ovakvih hitova sigurno.

0: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
2: Tehnomanija. S3 vožnju donosi
3: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

Završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i

Nakon sastanka delegacije Srbije i Angole razmenjeno je više bilateralnih dokumenata kao i ordenje koje su razmenila dvojica predsjednika. Predsjednik Vučić zahvalio je predsjedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina. Istakao je da postoje mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, posebno u poljoprivredi. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, ocenivši da ne postoje osnovi sumnje za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Predsednica Skupštine Brnabić sastala se sa delegacijom Koreje koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Razgovarali su o mogućnostima za dalje jačanje saradnje i razvoja partnerstva sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju. Apelacioni sud Crne Gore pravosnažno je osudio vođu kavačkog klana Radoja Zvicera na 16 godina zatvora. U presudi se ocenjuje da je dokazano da je Zvicer u drugoj polovini 2020. organizovao kriminalnu grupu radi međunarodnog krijumčarenja kokaina. Gradonačelnik Beograda Šapić izjavio je da podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje sutra. Dodao je da je ovo četvrta godina zaredom kako Beograd sprovodi tu meru. Slušali ste vesti.

Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Trending. Trending. Samo dobar bit. Radio.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.